0: 11:43.
1: Y la cosa suena. Y la cosa suena. Scooby-Doo, papá. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena. Y la cosa suena. Scooby-Doo.